0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plaćamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.